0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Naranta, shinene, na mwira huvo.

0: Galeno.
1: Iyo na Radio Msambiki, Radio Uniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: ukachula baki na kwaroen le malashi
1: ne lava kuchina na yena ne lava kuchina na yena
0: wani wo
1: kuhanya na yena ne lava kuhanya na yena
0: akina ku warunguti kelela epuri ya rukundia yansuri rota puteria sayone akalewi okalo akalo opanya kataru ne puri le lava lava
1: mena ninge famela
0: yimunni vera babu mtaputere samrukula taru wakati vantuna anyitikela utuli mnaponya tekoma nlene mnaiko hawe mingi vendre baba
1: la musala wen
0: veni raya
1: me ane lave kumamba ne lava loti jelezu ne lava kuchina na yena ne lava kuzama na yena
0: akala kina kuva na mwiro muhimela na karakata wiro muhilipi heke ni mtupulo katiola ni mpwehe epewehi pachendie mnyonyo babasa.

0: Dola que moja, ja que moja, como loco. Que no adome terratore, el lobo de maluque.
1: Ana ni tawa
0: wa ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke ma ma ke